0: Ja. Men lite personal.
1: Okej, jag vill inte kunna. Kan vi nog. Vad får du ik? Urgent. Jo.